0: To je Radio Krka. Radio Krka. Dolinsko v srcu.
1: Noche en La Habana, Cuba.
2: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.